bienu obemu adwam abema yekese fise mpanifo se dua nya we bewo no se bia buru se bia son etu ase ye ntwa so ba bia ne yade anyina amode ba ohwade ahuhu ne kane tete duro ye beboa mu abia no no mebe ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye bema duro ade be nane emla ye nyu operation emla ye mfa se kanka eye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som Amia na na kwaja suma dumo ene na vugamo ehira so amaya amaya ha bendura che eye titimo fra herbal clinic and spiritual center be bia prostrate area down so aba e be mu adura ma be man rubber na yi amwetima jonso obe ma sema kofom sabi predia sa woyiri jawo Papa, me patcho tua na mobe mu odusi ni Dr. Frimpong Manson. Ebia na osuda na tumi ni oda. Ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni ampam sasani fro. Enye sa heba Dr. Bienu obe mu adwa ma obe ma yekese. Upe dre dwale abon ho ban. Upe so be bo adwuma no ho ban. Fa adwuma ni beja. Bi se ne yamfa ye ni kan ti abrabom. Otra ya mesom se ma asole se a. Ene omo ye na omo kwa soro, ma na omo ya beifo omo soliti aye. Ene omo ye na omo abusua mu, ma na soliti aye. Ene Emekuyo peni bakura timi kwa se wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau ni pedia. Serebe ya wako baby ni ya poison. Sa ufa pe glass ni bepai. Uye juma o mining site. Uye juma o company. Usi a dime. Upe sasa asini ya yesu ejuma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sika ye basa. Kwa sasi bie ni waa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Sunsu mni tumi ite so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titimofra ya ba clinic and spiritual center. Kwa fuwa njina juwa da kwa pe mimi ni da yedi juma di yebi. Kane titinia na nanomo kaya sasi no. Nomo ya buwami, nomo masa asini ya bianinti, nomo fuoni so. Ene ya jasa ama mre ni njina ya. Etu weni ya bri pese ubo bra misi ya sasi na sa. Yankupo omo bie mbo hon bain. Ni ya nye tumi ya di yebi ma. Fu a wuye se wuye bro se wuye fu obi a se wodomo se wodo koko bra be ji tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne kawo na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om kaase hyehye adam de wo soro omo a na esi mansions anya sa wuni ho a wo ma be ye mobo e frem odunsi ni Dr. Frimpong Manson ento ye de da so ya sere ya de na de ama wo ya to ya de na ma wo so dan ni a wo pane na odidi wo de na diabetes wo no maduro se enko na wo tri ye de dwuma de esurunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na onim hu bi enipa bi a wasi tire ya de onim hu bi enipa bi a wo stroke osisi ya de no prostate onim hu bi no me ma ade bi kogu jam a ya de na ya to ama na ko ba bi efri ban because ya de bi wo e na chi wade na ka de na wo se odi ban wo ga na ha ne obro chimamu ana uhia to me warm and the idea Omo ma sema yemle o de ania prostrate o su da na tumi no ada wo hia tete mo fra spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa serebe ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di nsunsun man sa na epie honamani ti adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo tumi ba bi wo tena wo de niema yi ho ano a lo na wako gina bebo fo because adwuma ye gina 45 00 23 43 45 00 23 45 00 23 45 00 23 43 Abrochere phone so mon frère WhatsApp number we o abrochere wo ani yade o abrochere o pese o suma o di sie bi no be di dwuma die bi wo ho o abrochere yade na da so e stroke yade o pese ye yetumi aduro bi ne ebo ho ban e ma de o be dware de o be nom sere be ya o kasa na mai na bai ya because cardiovascular accident no blockage na start wa dwim ye o tumi aduro bi ade kana so dokro ho obi a wanya stroke o kasa ne man o Ghana ne abrochere ye be boa eti o abrochere na pese o ne odunsi ni Dr. Frimpong Manson twetwe nkomo a o be send voice note 3 minutes ne aye nhyehye a ye de be boa ye nko na Ghana ha ye heba clinic e mu aduro bo ho ban because a drew a funny pensem wa won ho ban e bedru na sey na sunsun mo ma sey du na fe onu ma dro na enyeyi nti abrochere for mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 93 0240 83 32
97 o Ghana ne ne mpatam aha e nyira 104.5 medika catcher se fa yade ne beda odunsini doctor frempom anso yenkoa ne herbal clinic ya tifia konwa so ekuta tumi so ya desayade e kano crese company fibro de yenhwe wo ho o pa wedro wo Ghana ne abrochimam ha abusua wo free mu no sika wo awo nim abusua wo free memanim udi awo mawuo ani daniel da wo so a mepacho yenkoa ne ekuta tumi adura ye nananu mashira so a ebeye bi amode agu kukoma no a within 6 months ye de wo to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo shebre ne wo kra biam nu e ma na abewo mo asolin se wanye wedding a wo wa ye nto omudi nti secretly why abortion na asase na soma ebeye abde a ebe so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade ebebie kwam nu atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana opa bibi dru a okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini doctor frempom manso ye yen hyehye na wo wi a ne atre odi odi ba ba da ya se boko wo de ne ani ya de wo nte ase wo hwa de na ani su ye kusu ebo wo so pressure etimi frani ese kire ya de etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi ano akọ na ka tye se tene wo ani su ne ekoyi operation oyam hyehye wo be piem otete mo fra herba clinic ya nyu operation ekuta tumi adro bi a yasoma me nananom de amaye be ma obi anonom etene wo so ne a hye wo date se blabe yi operation dane betoaye fisa kane tete ya nananom nyini 150 120 na tumi adro ekuta tete mo fra herba clinic doctor frempom eni nyu anom adin su fo na na omukuta a obu nyu operation omu de bua nipa kane tete ne nanom kuta kuokuo ni suo ni haban a omutimi de sane yade ena kwasi broni abren wo hye ya sani ema ni nyina atwene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 158 kura na omukwa fom kodon ene wani so ayekusu ebo wo so medical ka kire se entena ho mu ani mfra ebi a na esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane amam ebi a ni yade na yato ne de amam wo de akọ hospital wo de enura guso enzo still na wani hunu ade ya fa bedwane odunsini doctor frempom manson e wo kumase tano so apata papo kukrom anope ye tena ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wafidi ade unsa beto so ye behwehwem sunsum nso so nanakofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese aboa me sede be ya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasasi mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedro adwale sede be ya obi ntimi poison opedro adwale sede be ya obenya favor obenya like opedro adwale sede be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempom manson ene ni nwanu adunsifo na bebo awa ye kumase kano swa patra papo kukrum. Odi ya niye stroke, odi ya ba, odi ya niye pressure, odi ya niye akuma yadiye. Oyadiye na unti asia, usunda ene tumi ni wada. Unu obi ya nyasemo, si chenbe hun, oya busu ya peni, uti ya konyasu, nana wada roma bra. Nye nka utkani tuti ya dro tumi, bisarebe ya ukobe bini ya poison sapa, ufape glass nibe pai. Odi ya na upe dro punu, sarebe ya u business nibe koso. Odi ya niye ntoyadiye, usunda ene udidi, usunda ene wawakao. Oyadiye na udi ya chini senko, upe sa ubami ya samamoa, ofrena na kufose si obefa. Tumi ya diye na yeye no sosoro ewo ho obi a opese oyey fom agudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wudi gya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolim ena asoli obi akobi 90% eye Christian enso ho amu ne di bone no medika ka kye se petete niamma na ye nananom ya no munyini che no na fa bo ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra che wo tena wo e de niamma yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo no begu adwuma asole fo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wotete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya boa me ma sede be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wotano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite Accra so ya wala pass ya ni total filling station ye opposite ukuta tumi so ya de sayade opese wo ba na ye bo adwuma no ba wo ota no so na ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epeja ya tetemo fra herbal clinic and spiritual center mame fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo Dr. Frempom nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne amankɔ kan mu anini numo mebo kokoo mebo kokɔ obu ho obeba no no atena manani ni nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nanano de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokoo aha de mikutafie nkonwa mede sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o
eti wani na starti ye kusu ya siya tewo so ya beyo operation jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne diya show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye nku sele beya undi ubele swaba ube di ubele swaba ube njine du 120 130 because tetinani ya nananu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omunyini che ene ya kwa si bro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utiye nshira FM biara udu weni chile tetimofra heba clinic and spiritual center udi pe bi entertainment ye dwuma die ya yade dano so mo akwenko pese ya samama wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo okuta tumia odisa infection se infection aye okunu ene emanyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi mpredwasa sabi kafrache eba esi wa wo ho kwan ani dane ya dawso a upo bi a wasoma ya mane se tumi na odisa yale a ye doctor frimpo manso ni nnuanom adunsifo aye butu kumase tano so apatapa poku krom yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odie de stomach ulcer odie no ulcer na didi umu odie chini senko brane fa na chiwade nka no odie ne ye typhoid ako hospital ye se typhoid mu awomu odie ne hepatitis B liver ne kidney medical catchers ye ade bi why take time okomo obi dada se 4 days obekuma mu ana virus ade akumni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kracho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num nioma bi no afu hye de a oba na ewuo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba ye betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ne mra ne anya hye me ma mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wale embegu o oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa masturbate sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada atwea enye oyirasem blade mfa tumia de na chiwade enka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o se de be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wa wale ne begu oba na obegya o be piam odunsini doctor frimpo manso aso e opese obo adwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi ko hyem na kokoo ne so afeso a wo de ba agya be dance e odunsini doctor frimpo manso obi ji wasase afrim se wo Ghana ha ne mpatamu ha tumie na nanakofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se da be nipa bi asase ne ani do obetran okope na tumi na dano premle na apam no odie ne ani yade ohwade ahunhuni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemofra heba clinic and spiritual center dr frimpo manso odunsini menimunwa no adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nonnom sede be ya wani ne behuna de mra wo nyi operation faka bedu sofulai kejetia oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho na mo pese odi adwuma no begina opese oba na ye de adwuma ni jumpanifo so da be asase ne babo na adwuma na ye so da bi obi ntimi siu sam sika yade no monte ase mu de atini sen ko opese ye yimusuo bi afri ho so da be ya wo ye duro be ye ya frena na kufo sisi a 055 500 23 abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere a obetimi ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nhira 104.5 titi obi ka titi obi kire Dr. Frimpo Manson Kumase tano so apatrapa poku krom yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichire finso ase beka so den cheme wa yani na chini to anamo susu mu ne hona mo ni yemfa ha ban enu mu ye bo e bo makra e ti ni na